0: Let's keep the perfect tempo now.
1: Радио Аверс. Радио Аверс. Радио Аверс.